Boni bon wen kesi bon lengo. E hang bo shane. Moni bo oele e wo doin.